0: gitrangko gamatangin. Chikungbaji o de Leoni Hindi kobor, chikungbaji minit punga ao. English kobor, chikungbaji minit chikungoni, chikungbaji minit kolationa. Vivid party program ko na simang kna so naman gen. Tawdik tiksani jak mano dok baji minit punga ahon na simang. Shilongoni at kobor ko kna so naman gen. Yan Akashwani Tura.
1: Yamis tirang de tona kaizok dalio kai chaman gino
2: baba yan takaba chani rang ni nakna ni namjawa na adi chigapa chani rang kodi don tong na sanang jokpa
1: na juk dong na mai ko masia ang ku juk chana sekarang ko chana man na de pat anga chai gen ba an tang ni chana ska ko chu sokot na man na nga ko na wi jama
2: amba na cha pre timung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chigapa aro khari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu samjak rang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi atinga
3: ये मै नखारा सामरान अनाङा आयौ मैके छोलिगेन
4: आङो मंगसा सोलदोङा बा
3: माय छोल
4: नाङि बेंक डिटेल्स रांखौबो सावबा नाङना थांखा वाटाटकेन उखो बिसोंनि आगानगपा एकाउन्टना वाटास खाबो जे गिथाखबा थांखा दे नाङि नङायखनो
3: बेबेमा
4: थोलासा दा बिबिरआ यान चाबोकानि खामसा यान नियामग्रि मानगपा थांखा रांखौ गपनि एकाउन्टनिखौ सक्कपन मानदिनि खावनोना वाटसुकानि खामसा आरो यान नियाम फियानि उङा
3: नियाम फियानि उङा
4: नादि याखौ दाखोदि फाटक नङो दङे नाथम सलथुमना नांगेन
3: आयौ दाखोदि दा खामसाङा दे फाटक नङो दंना बासे
4: RBI agana masirabo aro mukrakbo